ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya watro mani memo mani memo binya mie esuso obe kebi erade ni ya waka ni ya watro mani memo erade Mini Baza 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Oma Say Me Atam for Pemme Ope Meni Bwasyo Let's talk about the Mese Wase Ni Awakya Ni Awakya Mani

Papa, ye kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huadin sase. Meni wa wuladi be din kwa ma. Wulade ya kura me bo. Ma huadin sase. Se ma bimba kwa ma ni ma bobra bo e temia. Ej, ye huwa.

bia o ma koma ne ya da o sam se woni nkwansuo e je wudi ya sukwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yai ni wo wasem awura de yai me ko se se men nyine

wa mun kutu ne ho ne no na o mun nya ejidie e wo wa urade mu no o ma kutu no na wa di wo mun kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai e ma e wo mun kogu jafuru no mu se afri mu dia

wangu ni abusia uzimu. Ufia ebu ya chinua na wakepi ya mwase mwato usua. Nene Yesu mada nubetumia uru wate.